تن هيرتي نوي پستي كورچي انيجي بلاكو رجينيا تن جي پس لاهول كي لوبت پرمپراغت وستوين هنج تن هنجي هماچل پردیش كي جن جاتي شیطر لاهول كي دانگپوي تنمين مئي چو چلاخشي بونتے پھاکے تن سونشي ميجي هر سال نانگيامپو مودن كي ينچو نوي نوي پس چھتی كي ينچو एरी असल दुरे की संस्कृति परंपरा छाई छाई लोक के एलियन छो थेना लिखचुम चु एपोमिंच दुरे ख ख लब्ज रमिंच ख ख दंग पुशी च चला जी रमिंच थजु छाई नुई जमाना रा रा दुरे की योग्य एली जी एरी गर्जा एरंग जो कंदे रो दे नंग हिति मू लची रोकेस दिमिंच بلکی ایری سنسکریتی پوس چوکس زستونگس جومین گیز جوکس نانگ پارمپارک جیون شیلی تھزو چھائیں بونٹے سیشی ہنچو دوس نانگ یمپو ایری گرجائی یوئی نی چو دوریک چو چلاخشی دالت دالتو ایری میک توکشی تنمین مئی کیار ایری گرجان یودے خوش میں کئی ینچ گنتا شیل وصل کئی اینچ کئی نم نوئی بار دو کیوئی گن نانگ نوئی مو سستی سوئی اوتھے چھائیں یمپو جو دے ببینی اوتھے چھائیں حالات کنجی دورے کی میجی انزی گیونشی چو چلاک رانگ چی لکشی گوئی اینچو گرجی دانگ پو شک چو چلاکشی چھائیں ارانگ میجی رانگ جو جی ہنچو تھزو چلاخشی صرف ایرانگ جو استعمال لکھچا بونٹھے منچ بلکی ایرانگ جو سنمن گی بونٹھے لے نیئے جی درم ایری گرجا رو کھا کھا دانگ پوشی چلاخشی نیز تھزو تنمن مئی کیئی نی او تھزو بونٹھے پھیکے چھم دوکچی لکھشی چو پھوش جی ایری گرجانگ دوریک یا لما لما جی نوئی تھرونگ چی گوا تال جی چھم دوک چی کیوما پلسمی جی رائیں لاکھ دوک چی لالن لکھشن چھو جیسے شروم دوک پو پپو توپی چیدر لو چھلی چکٹھو پھیربا کیرے تھلما اتھے چھائیں لاکھشی پھن جی لکھشن چھو اتھے پھوس چھائیں گن گی دیاڑا سوئی بکتا زکس کی جگائی بونٹھے پھوچی نانگ چرچی ہنچو تھنسنگ شے تھے بکتا فیکٹری لکشی چو پھوس جی بازار دکھوک شو جی تھزو جیکٹ سواٹر پھوچی ہنچو تھزو فیکٹری فیکٹرنگ نائلون سنتھیٹک یمپو لکشی چو پھوس ایری چھم گی لکشی پھوس کی دوچما کھر ہین منچ نوئی نوئی فیشن روکن جی می جی تھے پھوس یوکچا اونونانگ ایری لاکھ توکچی لکچی چو پھوس جی دالتو دالتو تنمن مئی کیار ایری چرخا پنمن چو دورے گرچے چھائیں کیوم دو پندے رو چرخا گیونشی نیج چھم پنمن بونٹے چھم لاکھ توکچی پنمن گی چلاکشی من تکوڑی پنگ چرخا اوتھے چھائیں نیج تھن چو می جی تھے چلاکشی من تیرے مچھٹ چرخا تا کیوم گی کونا رو تل یمپو پڑک چی نی جی چرخا تا ایری شانگٹے شانگزی رو مینگ تھن سونگ شپیتے جی استعمال لکھچا چھٹو منچ او نونانگ چرخا تا بن کے اینچ دورے کی زمین لکھچے ہی چلاکشی ایری گرجانگ دورے کشی می جی زانگس رگن سنگتھل گرانگ بٹی

تجیهن جو. دوریک رنگ یولگی ترمان ترمان لکس کی می اما جلدی ایلین چو تنسون شی پیرک زو می جی گوئین چو تی اٹل تنل وانسیس نانگ نوی می توریس جی جلدی گوئین چو. آنے والے ٹائم رو ایرانگ بیتے جی کیا سو کیا تال جورے ہوش میں ایپو چھوچوم تال جی رے تے مین چھو ایری دوپا جی ہینا ایپو لکھتا دا ایرانگ جو ہینا تھزو روک چی پوئی دا لکھتے دا کھوم گیتے تھے لوکیت کونچوئی روپ طرح طرح کی نی جی کھچو دھرم کیا نانگ ایرانگ جو سیم صاف نانگ ایپو لی جی چھوس لکھ جا گنشین جی سو تک رے مری لوچوم مینچ چھمچی تھومچی جمین گی نگٹوس لینی دا تھے نانگ یمپو تھن گی پروگرام کیا کھوم گیتے گیرو اجازت دنی.